0: هنا البر بابان تيما من دوك تاكيتينو هذا انا ندو موني دوك تيلي وي مانو كوم دابيتود هاي بوب مدي اغنى ان بون جورني بون ماتين دا نو ايميلي ايميلي هيرفيو اي نو اي تشي ماغو مس تريسي ماني بون ماتين رودي كي هذا انا انا مش شوكي Donnez moi une soirée à ta gueule, on m'a tué. On est dit, m'bani, tu as d'assain, oui, tu es m'bani, à la chou. Ma mine,
1: dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le

أغنية شعر I love to love نغمي من أشتبغ ده أشتبغ ده غاهي وينك I love to love موي ما ويهاي وبنيو يات وابنتي ما بنيو يجي موين تيش نغم بنيو وابنتي لوي سيب بنيو كما فاز دومينو أغوي نغم بنيو بدنا أغني لي جو دو رو تروني هنا سال تيوي غن ما جي واسد دي يزري جي مي دو دي ماكياج ري جي دو دو انوت ماكيي تا اي دا دي نا جا واينو مي دو يوات ستوا سي موا دي جي غنفلاب دي ترون ماني يات تنبي الو رينا نوا لا في انا جي مي دو يبرشتو يوك لا في تروني جي بوا دي ما هادي غن دي وانجا ناوي جي برشتو يبدان Den den man jo ikke er med den og nu er det ikke mit snart nu, der er jo en rådi. Så med du ja nu, det er jo også sådan, at jeg bruger. Når jeg bruger, der var den der hud, der var så tage sig med du ja nu. Men de der godt står sig mig tilbage, må ikke nætter, at med du ja nu, Hawaii. Og det var du da din dårlig. Men de der med du med dig, du der er jo en jævlen dag med dig. Jævlen dag, hvad? Mama ko pete wet stem wet ga na ite te ne me to ya no no as o mi na ji chu yo ya e ta wi na no dun ja on a une bonne journée dans la belle la belle avec toi la belle là la belle ira donc on a dit hey di dalton trisatori que je te moi que je te donne un remercîment pour ton de la musique, tiens. La musique n'arrête pas.

كناك بيتوك تميوينت كانوات كان دون ما نتكلو تاشتا بينا وانتي تبيغن تا كتواس تبيغن ني كونتي تبيغن تا كتت نو انتا تشبيغن نو تا تجين دون ما كتا كانو موت بتيش تبيغن تا مين نيو نو بيغشتو اي تكستي تا 17h49 كتواس تبيغن تي تبيغن Et je ne vous aurai d'autres, nous guidons une bonne fin de journée à une gente cabochette, ma queue, n'a qu'au